سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہت سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے توہی سرائی جردرو بے مک پچتاوے

گل باند رہ کیوں کیم نہ جانے رتن منی گل باند رہ کیوں کیم نہ جانے کرچھی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سیانے ناپ کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے کھل سوڑی آنے بے مکھ

آنکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی